وقت کی طرح انسان ہر پل بدلتا رہتا ہے، اب کسی کو پیچھے مڑ کے کون یاد کرتا ہے؟

بولو میں پہ. جب بہت سارے لوگ کسی شخص کو بولتے ہیں کہ یہاں پر غلطی ہے یہاں پر غلطی ہے, روکا جاتا ہے ٹوکا جاتا ہے بار بار اسے کریکٹ کیا جاتا ہے, تو اس کا دماغ یہ چیز مان کر چلتا ہے کہ اس سے کچھ بہتر نہیں ہوگا. مطلب ایسا سمجھ لیجئے ایک شیر کو بیڑوں کے ساتھ اگر ہم باندھ دیں, شیپس کے ساتھ اگر ہم باندھ دیں پنجرے میں رکھے اور اسے بار بار یہ جتایا جائے کہ گرانا غلط ہے, پنجے مارنا غلط ہے, شکار کرنا غلط ہے, تو کچھ دیر کے بعد وہ جو شیر ہے بیڑ کی طرح ہی ریئیکٹ کرنے لگے گا. اب اسی چیز کو گولم ایفیکٹ کہتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بار بار کریکٹ کرنے سے کسی کو یہ لگے گا کہ اوہ اوہ اوہ اچ میں ہچنا ہوا, تو یاد رکھیے آپ کے دماغ کی کیپیبلٹی جو ہے یا اس شخص کی کیپیبلٹیز جو ہے ایکول ہونا ضروری ہے. اگر کم ہوئی تو اس کی زندگی جو ہے نگیٹو یعنی گولم ایفیکٹ کا شکار ہو سکتی ہے. ہاٹس فریکوینسی ہر دل کے دھڑکن, میں ہوں جو اگزیو سریا درگاتے رہا.

0: جیت
1: دیبا
2: خبر آن لائن لے کر میں حاضر ہاں وہیں بوزیو خبر وستار سان تو خبر چھے کیا اور خبر کس بارے میں
1: آج کی تازہ نیوز
2: دیکھیے جو بھی چل رہا ہوتا ہے جو بھی ٹرینڈنگ ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں خبر آن لائن میں بات ہم کر رہے ہیں انسٹاگرام کے بارے میں یعنی انسٹاگرام ایسے کچھ حال ہو گیا ابھی بہت ساری انفلوئنسرس کا بہت ساری ایسے سیلیبریٹیز کا جن کے ٹھیک ٹھاک فالوور تھے اور انسٹاگرام نے ایک آئی ڈونٹ نو کیا ہی چیز چل رہی ہے میٹا کے ساتھ کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے فالوورس کھو دیے ہیں جی ہاں دوستو پلیٹ فارم لائک دے آر ریموونگ ملینس آف فالوورس فرام یوزرس اکاؤنٹس ٹو ایلیمینیٹ بوتھ اسپیمز ان ایکٹیو پروفائلز ایسا بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی فیک فالوورس ہے بھیا جی فیک فالوورس والے الرٹ ہو جاؤ یعنی کہ جو خریدے ہوئے فالوورس ہے جنہوں نے فالوورس خریدے ہے اور وہ چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ انسٹاگرام کا نیا جی ہاں فیچر نکلا نئی چیز ہے کہ وہ ختم کر رہے ہیں اسپیم والے بوٹس ان ایکٹیو پروفائلس کو ہٹایا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے بہت سارے فالوورس جی

مجھے لگتا ہے کہ آج کی جنریشن میں بھی اگر ہم دیکھیے جو کافی زیادہ ریلیونٹ ہے ہمارے جو ریئل لائف میں چیزیں ہو رہی ہے, دا وے ہم اس کو پریزنٹ کرتے ہیں, چاہے پھر ہم ہیومرس طریقے سے کرتے ہیں, میمس کے تھرو کرتے ہیں, دا وے ہمارا بیسٹ طریقہ ہو, ہمارا جو ایک جانر ہوتا ہے اس میں اگر ہم اپنا کانٹینٹ ڈیلیور کرتے ہیں اور لوگ سچ میں اس کو پسند کرتے, دیٹ مینس آپ کا کانٹینٹ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے. اور بدائی تو ہو آپ سب کو کہ اگر آپ سچ میں ایسا کام کرتے ہیں جہاں پر کریٹیوٹی ہے, کریڈیبلٹی ہے, ٹرسٹ ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کانٹینٹ سے بہت ساری چینج آتی ہے, ٹرسٹ می آپ سے بڑھیا کام کوئی بھی نہیں کرتا ہے. سو آئی بلیو کانٹینٹ از دا ریئل کنگ, اینڈ ہائی کوالٹی سے بہت ہی زیادہ ہم سمجھ آتے ہیں کہ لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرنا اسٹارٹ کرتے, اور ان کا ٹرسٹ بنائے رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. وی ہیو ٹو بی ویری ویری ویری کوشیس, کیونکہ ہمارے کندھوں پہ ایک ذمہ داری آ جاتی ہے جسے ہم نے نبھانا پڑتا ہے. سو ہم نے ہر چیز پہ کافی زیادہ کوشیس بھی رہنا پڑتا ہے, فوکس رہنا چاہیے کہ جو ہم ڈیلیور کر رہے ہیں اس سے آخر ہماری سوسائٹی پہ کیسا امپیکٹ پڑ رہا ہے. نہیں, آئی ایم شیور آپ بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں, بیکاز جب آپ ہمیں سنتے ہیں اور اپنی رائے ہم تک پہنچاتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں کہ آپ کی بات وہاں وہاں تک پہنچے جہاں جہاں تک پہنچتے ہیں ریڈیو چنار کی آواز. دیکھیے آج پوری دنیا میں آپ ریڈیو چنار سن سکتے ہیں, بیکاز ریڈیو چنار پوری دنیا میں آپ سن پائیں گے. ایپ کے تھرو آپ ریڈیو چنار 90.4 FM ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ہم نے ایپل اسٹور سے, آپ اینڈرائڈ فون سے, پلے اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ہمارا کانٹینٹ سن سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور ہمارا کانٹینٹ بھی آپ کو کنگ لگے گا اگر آپ سچ میں اپنا ایک فیڈ بیک ہم تک پہنچائیں گے, اور پازیٹیو, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہے ہماری آڈینس تک پہنچنی چاہیے. بس وہ تو نمبر ہے آپ کی اور ہماری, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جوڑ ہے آپ کا اور ہمارا جو ٹوٹتا نہیں ہے اور بس بنائے رہتا ہے, اور بنائے رکھنے میں آپ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. 8899-0904 آپ ٹیکس واٹس ایپ کر کے کال کر سکتے ہیں, شو کا حصہ بن سکتے ہیں, اور آپ ہی کی بس دیری ہے کیونکہ شو تو ختم ہو چکا ہے چنار ویٹس, لیکن آپ کے پسندیدہ ٹریکس ابھی آپ سننے والے ہیں ریڈیو چنار پر. جی دوستو, شو میوزک آن ڈیمانڈ, آپ انجوائے کریں گے کچھ ہی دیر میں, یعنی کہ 1:30 سے لے کر 2 تک آپ اپنا فیوریٹ شو میوزک آن ڈیمانڈ, جس میں آپ اپنے فیوریٹ ٹریک سنتے, 8899-0904 واٹس ایپ کیجیے, شو میوزک